0: Simba. E wulirizibwa kati tewe panko kuvuganya Simba. Uje kutuka omutima.
1: Olinga.

Yeradi no jeda musambu yagasirise satu mwana eno wamaye kutegekedde ne emirabyange nakusemezinga mukago.

0: akaimba keko baka isemva kumusa wakati kano baka itakataka eno ye last ye ye mununula oba ye muzi ye mukorachi
1: ajayo bomu
0: ye muzika tugende
2: simba tochigeza kusubiza muntu nga kyomusumbizo manyite kiriberawo newe kabaka bozinga munno tomuwe subi toli muteka nze nkoyo kubeera ne subi abange mundeke bukyanga ninda Kristo talabikangako ye yatusuubiza okudda talabikangako ye yatusuubiza okudda talabikangako waliwo yasuubiza ensena abange mukujja nti tumuwe mutamwe munyabula tute tamu yakasoma mwenda tayitangako awoza alina ebitanaggwa teri gyalaga buli ripota gyaleeta lipiiti yeriko songa n'abamwetolodde mpawo bwayita taata yasuubiza omwana abange labayo nti bwendi famutabani ebintu bino bibyo omwana yalaba muzeyi nga talwalako bwato namusimba katwesuubi lituuke somero omwe lyayina essuubi omwogezi kamya ebibuuzo lwakomawo kyokka ye yagwa kyokka omusirusiru oli andululule bannange yafunana bunakyatewuunyisa togezanga okubeera n'essuubi kikabya n'ennaku ate kikwasa n'ennaku ti taata yasuubira abange ku mbaga wano nti omuwala ebintu by'aleeta byonna gyebiri omukoyo yajja ne sukaali awo obukiro buna n'akagaati ak'ekikumi walaayikamu taata yabuuka mu ntebe y'abange labayo nti omuko ebintu by'aleese ye ebyo byebiki togezanga okusuubiza omuntu nga ky'omusuubiza omanyi tekiribeerawo bannange okusuubiza omuntu nga ky'omusuubiza omanyi tekiribeerawo nze nkoyo okubeera n'essuubi abange mundeke bukyanga ninda Kristo talabikangako ye yatusuubiza okujja talabikangako eri ye yasuubiza ensena abange mukujja titumuwe mutamwe munyabula tute tamu yakasoma mwenda tayitangako awoza alina ebitanajja teri gyalaga taata yasuubiza omwana mukulu laba nti bwendifa mutabani ebintu bino bibyo omwana yalaba muzeyi nga talwalako bwatyo namusimba katwesuubi lituuke somero ole
3: lyayiwange olowooza oyimbye
4: nze kituufu ayimbye era ali omulamwa
3: kale bwoba oyimbye oyimbye ki
5: oyo abadde mwana mulenzi head boy era bawagize bawaga
0: netugenda
5: ewomwanakotegeeza nti kyotanaera tukolaki tokyesunga otyo kabalasi
1: kabalasi tabalagala asiiwa
5: headboy omuwulidde
1: headboy yawedde dda headboy yawedde dda soita utakikube kabalasi tulumbe
0: luyimba ki
5: konza abantu webatuuse ewaka kati
1: abantu bange ngenda banoonyako ndoza kati ku ssimu kuba bansobedde bangambi bagenda ssimbula ze nembasoboka mumaaso naye sinabalaba nenga mbadde nsaba mpiseewo kaneno katono nnyo ku bantu bafe bagenda okuperekerako oba okujja ku n'embira byange fayino banemutuukiire mama namungodi namwandu sekyanzi virgin widow yakwasaganya ensonga z'abantu abagenda okujja e Kavumba ngenaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga mu fayino z'ennembira byange
0: virgin widow enamba yesimu ogirina ogibawe
1: enamba yenjiina wana eno
0: egibawe kubanga abantubagira banonyeza ku masaati virgin widow abeerawa
1: abeera kakuukuulwawo namwandu sekyanzi awo nga oyambuka mu munoonyeeko yakola ku nsonga z'abantu abagenda wa e Kavumba
0: esimu ebadde teriiko kale kirike luyimba kimogendo yita
1: mama wange Dr. Joseph Chameleone.